литнаулгыт цахкатын заллаага гатки аваатит нпайт стаклуку залиуин кхтлуукилу икаайоқлута литнаух тораалхгаат заллаақсугаапут

Куяанахгүй литнааг бигний бингэлнгэр мэнгэлнгүүд литнаах дөрүйг алуутэн икаайоқсута асэгэлуутэн лиқугааллах гаатсаллаақнаарпут назвагаақлуги литнааорамтун куяарлахпут лиқугааллахатник.